0: di theoha dikalaneng le mvololo autia strata holisedi sm fela
1: on your max get set get ready go ziyakhala mo san city Mokete moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bokano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale ziyakhala mo San City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantle tsetletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya kala mo San City
2: go tso vele mloi ta go mametse bubulate 28 ke le mona ma dona motseng ya ke ntate matene a ke le bo vele a re go kenya bohlalo a buti
3: Mwelezo. Mwelezi yunga mwa Bitori at 8.4. Petres na nini.
4: Nimela utestrate. Kuma mitzikal kubula 89.4. Malerato pizzo sa mlurung Virginia. Hare horengi ya bosano. Otia stratin danki
5: hotso volisto hotso otia strata wa seka de great mafabato ka botshabelo ke tsekoli le ka tsebe kungula 9.9 ke le ka mana ka botshabelo hare ya hore ya o hlano ntate danko
6: hotso mvololo otia strata mvolisto ke tsholo felo se dikelo mona motse thabong ko mametse le qhubula 89.4 mvololo audio strata ke a le bo abudisaka
2: khotso mvelisto gwala mo happy ka pirito na elbron ko mametse ka 88.4 cheza pagania
7: ba voli di volisto audio
4: hai mvololo ke tsoga stole ka mona ka senekane
3: Ari fa fi. Mme no vele mloi. Ya tswa ntate wena o tswidi. 88.4 wa le tebo mtaung a inside ntata re o ganya bhlano.
8: Money. Ke mametse le qhubu la 89.9. Ke me matau brand for.
0: Lesedi FM ke molelwa Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng

0: Get ready. Go!
1: Ziyakhala
0: Mosan City. Mokete wa moholo wa mmino
1: wa botjhaba
0: wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho
1: le monate wa mafelo
0: a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala Mosan City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantle tsetletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya Mosan City.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Ke se ke le teng nna ngwanane Motshwana tshebeletsong ya hao ya lesedi, mme ke o dumedisa jalo fa tlhao sa ka setletse pososelo ka dinako tsotlhe. Ke ke re ke iketsetse molemo ke dula ke thabile, le wena mo mamedi motle iketsetse molemo o dule o thabile, o tlohele ho ngongoreha ka dintho tseo kekeng wa di fetola bophelong. Ke ya ka mantswe ano, ha ke fetola bophelo ba hao. La ka lebitso ke Tholwana Moletsane Maletsa Sisijake, ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya hlophisi.

0: Get set. Get ready. Go! Ziyakhala Mosan City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala Mosan City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala Mosan City
1: mabedi ke metsoso e mashime a butle pele ke shebile nako e mona ka phaposing ya gaso ntshwa re le bobabedi e leshome ka mora hora era ya borobong ena ya phaposing ya gaso ha e khona yo yona ka nnete ho hang e fositse nako jale ke shebile yona ntshwarele mo mamedi motle ke metsotso e leshome ka mora hora ena ya borobong ke nako jale ya hore ke o hopotse hore Ziyakhala o seke wa salela morao seka salela morao tle mo mamedi motle a ko wa tsaya ka nako nngwe o ko o ithabise fela o iphamphe fela

0: Wesu Hentwe kia ha Kupi ya die kapako ufi
1: Sibaba so Sibaba so
2: Hasimo he mo ba medimo tle marifilwe mathibeng ka bana ka maseru le sotho re ya le bohle ngone sun wena mo mamedi etsa jwalo romela dipina tse pedi tsa R&B ka pasolo o di romele nomorong ena ya runa ya WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066 Harie sinwelong satumelo mesona he resitlisetswa ke ntate Moruti Serey Mafojane meka jeno he o bala bukeng ya Johanne gaolo ke ya le shume le meso etsiletseng o bala temana ile nngwe fela ya le shume le meso imedi uske wa fetwa he hanka maramono he re tla be re kena ditabentsa di maraka mo ka jeno he re tla ke re shebeta ba ena ya phaello hore na ebe chelete ya hao e ka o lefa joang e ka o patala joang e ka o etsetsa chelete joang chelete ya hao e ka o etsetsa chelete joang jale re tla ke re utlwe he wena mo mabedi motla o tloske wa fetwa ke ditabatsena ha mfela ka mara senelo sa tumelo me metsosunye le shume le metsume hlano pele ho hora ya le shume re tla be re fumana ditaba ka metswalle ya rona ya tsohang ka jeno ba bua ka pokola he a re tlo mamela nhle re ke re tlo utlwa rona ba bua ka pokola ya mofuta ofeng he o se wa fetwa ke ditaba tseo he me hopola o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne hole CD FM Enriching Minds Enriching Lives o se wa fetwa he ke ditaba tseo ntate Moruti Serey Mafojane o santsa le teng mo mamedi motle re ntle letsinyo ya nako ke hle ke fetele ho yena ntate Moruti sebaka ke sahao

Esletse metsotso ka morao hora ya leshome le metsomedi re ke lebohetse etse mohaladi ka ditaba tseo tsa hora ya leshome le metsomedi o boela o kopana le ena hape horeng ya pele. Ke laboraro ka jeno kgwedi ya motsheanong e hlola matsatsi a leshome le metsomeraro selemo ke sa 2026. Lenaneo le kenang hajwale ke la imatlafatse le tla ho wena harampa ya motsheare. Tse itlhommeng pele ka jeno mookamedi wa ditekesi ya Tumeng Mpumalanga le baqosiwa mmogo le ena ba babedi ba lebeletse o tlele lekgotleng la dinyewe la maseterata wa kwa Gafontein le Mpumalanga ka diqoso tsa go batla tšhelete ka tshoso. Nyewe kgatlhanong le Vosmos Cat Matlala tendereng ya dimilione tse 360 ya SAPS ya Medicare e buseditswe morago go fitlhelela ka la 26 Phupjane. Re tla boela re leba komišeneng ya matlanka go utlwa bopaki bo seng botekilwe ka jeno. Motlhophisi wa lenala ka jeno ke segametse moilwa Anathi Kondla o etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo. Nnala ka lebitso ke Diengwane Moeti ke sentse ke re ha re be mmogo go tloga jwale go fitlhela metsotsonyane e 30 ka morago hora ena ya 10:20. Hopola hore lenaneo la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere ka ho momamedi dumelang.

0: Sehole ka phadisa Tomiri ba re nthuse ngwana no hana dikeletso ha batle le sekolo ke metsotso ya mashoma ba di metsotso metlano pele ho hora ya borobong sentse ke na le Dr. Tantsi ka kwano ka diphabosintsa ga tlo moeto wa basotho ntate dumela ke wa mohetse tsatsing lena
1: ke gere na ke tswana heng ke ile ka binelwa ke melele thata bo seletsi mane morena lailai nnete ke kege e ne le moleko o katiba e mahlong mamedihle ka o rialo ke boka dikgomo hohlehohle lape mono mo leng hona teng a re madume ke Dr. Tantsi ho hla ka monahe ka habo moetlo wa basotho wena mamedihle jwalo ka kamehla re tlo o hopotsa fela ka dihlahiswa tsena tsa moetlo wa basotho tse leng hore ho fihlella ha jwale nnete sale hao di nkile mojao mamedi re ebe le baeti ka kwano ba bang ba keneng ka mohala ba bang ba ra e monna moetlo tlipi ke nako e bapadise mono ba bang ba itlisitse ka seqo mme ke enwa o nana le moetlo wa basotho ke dumela jwale ke selemo sa bongata bona bo haesale a sebetsa ka dihlahiswa tsena tsa moetlo o na le teng ka mane ka sontaha fela ha jwale o re he moetlo ke lebohile mme a ko fe basotho o tsamaile mona dilemong tsane tsa pele bo ma 2014-2015 bothatana le bofe ka lemo tseo
2: Ntate ke ne ke na le bothata ba mmele wa ka o ne o tswile ntho ka ga nno o ne e buile.
1: O ne e buile mmeleng ka lemo seno sa boma 2014-2015.
2: Ho jwalo ntate.
1: Ha o utlwe mona o ile wa sebedisa hlahiswa difeng tsa moetlo?
2: Ke sebedisitse hlatswa le sejeso.
1: O ile wa nwa hlatswa le sejeso?
2: Eh.
1: Ha o utlwe mona ke a gola ke lemo sane se fetileng wa boela ho atla. O le mokudi a mo be bona bona bo haesale ho le mahlwana ha o no re sheba mona ana gathala jwale kana go ho no itsela wa
2: yo kana go eno ne ke na le bohloko ka mpeng ka mona bohloko bona bo sitwa ke ha ke ina molo ke la ke gogobile
1: ke hopola handle o no sa ha le seisane mona me na ho ne ile wa ka wa tla bonga keng ba ka ba popola na nthwene o tsama ka mpeng keng
2: ke le ka ya nga keng ya se go
1: ba re ke ndwe
2: bona ya ba ba re ke ke TB
1: ba re ke TB ntwe na
2: ntate
1: ke ha go go mona mme wa qetella jwale o sebedisa hlaiso ya difeng le mosona se ha se sena maqalong ke se yang ke sane safety le hana ke neng
2: ke le mosona safety le maqalo a le mosona
1: o di maqalo a le mosi ha go go mona mme o ile wa sebedisa hlaiso ya difeng tsa moetlo
2: ntse ke sebedisa tseso yona hlatswa
1: le
2: sejeso
1: Ha go go mona me o no le mongwa ba kudi ba ne ba le bangata bona bo haisale ka mona ka masego ka sonta ha sona sa 15000 me wa bonza ho ela moetlo monna nthotsa ka haditsa mae hantle fela re bua tsena nthongolengwe ya hao ine paitse ine lenye sa tsa mae hantle
2: nthotsa ka ne di kwaleile di chalata tsa ntato ka sale ke di mathela di sa hlae ho hang
1: di satswe
2: empa ka mora hore ke na di bat ya ba ke fumana college tsa hore di chalata di teng ke itla
1: me re bua tse bogologotho ba chalata boteng ka poko hona o tabolata
2: ntate se boleteng
1: yo mamedi ke tsaba khombo ke hopola ntle o la sebedisa le khombo yane ya moetlo wa sotho mamedi ntho tsa ho haditsa mai hantle e ka ba ke mosebetsing se ka emela hore o bo fukutswe o sontso tse hore ha ho qala ho fukutswa ho qala ka nna sebedisa khombo ena ya moetlo wa sotho e tla o thusa ke le gifteng fela ne ke buisa le mme mona re hela moetlo ntho ya nyelo sent hosa ka mpeng no ha hlatswa le sejeso mamedi ka mana ka spray he moetlo wa sotho teng ka tlo moon he a shopping center ge teng ka hlahiswa tsohle tsa moetlo wa sotho ka mana he ka lense ka mogotshwana moetlo wa sotho teng he le na ja square moon ka mana ka spray bo ka mona ka soweto ge teng touch life remedy ka hlahiswa tsohle tsa moetlo wa sotho pito ke ya mana he ka mogotshwana moetlo wa sotho teng he mara ba style tembisa moetlo o teng bo ka mona ka binoni he ka mana ka durban di bisintse tsa sotho moetlo wa sotho teng ka mana ka marisbeck he makoti moti shop moetlo wa sotho teng johannesburg ya gapshe mo he park central moetlo o teng ka mana ka sosselbeck zamdela mon he moetlo wa sotho o teng nigel go kwile ho setse hlatswa tsepedi fela ka mana ka naile ka nigel Roadbody ke teng thanda bantu mono mamedi bo ka man he ka Bethlehem 5 star supermarket ru ku le hlatswa e fedileng pa he e tla ba teng ga ni fonteng ka mo go tshwanang e fedileng pa ho sane he e tla be le teng ha ke nke nomoro tsa moetlo ba sotho he di bohlokwa ka ho fitisisa 0783312082 ha re kene man he le tsa potsa pomane 0783312082 ke di nomoro tsa moetlo ba sotho 0783312082 wena ba me di re jwetse fela ka WhatsApp rona o hokae bo ka mona ka matatiela re teng mono he Malodi Mall shop number 11 bo ka mona ka Sastrol ndade tshepang hontsa re hela moetlo hlatswa ina ya fela ka mona ka Sastrol ha re ka mono he re thole hlatswa ya moetlo wa sotho ka mana he ka finigimo ka sotho o teng ka mana ka tuxedo ka mana ke pshemo he re le ba ka mana ka postroom o mo seng ga le mono he e di fedile mba di tla fitla e ka moqobelo hla iswa tsena tsa moetlo ba sutu a tsheka bokamona he ka Cardonville moetlo ba sutu day nomoro tsa ka he wena ma medikitse ke 0783312082 0783312082 ke tsona he di nomoro tsa moetlo wa ba sutu ma medihle ka o rialo ha go kopane beketlang hlaswa ke o bophelo ke bo ke o taba
0: Dr. Tansi ke le buile haholo
1: ke o taba mama

0: Ege ki ba utwe kama ne kama halen 086 triple 03 084 le CD FM dumela?
1: Khaitsedi ya ka.
0: Khaitsedi ya motho?
1: Ha monate le kae khaitsedi?
0: Ho be khale ke di alwana ke dumo ke eme ka hodima le ngopa ke ntshege phala mma dipompo o tsebe le qhoko ha holo ke ke batle molamo phahame o go themadi. Basadi supang ba lona.
1: We tseba nna jale ke bontate a nyolo sethaba.
0: Elele!
1: A bontate ba nyolo sethaba re dikele ka nokaneng, madi a dutse diphogogo.
0: Cha cha!
1: Cha cha! E re ke re ntswaki Setswana se se tenele nkwa di mafamo di a mo tshwanela.
0: O tseba nna.
1: Ntswaki ke bona a ntse a thulanya dikgele ke ka ditlho ka gara studio. Monna ona o besitswe ke mang ha o sa beswa ke ena Ntswaki. Ga gona ntate ya ka ba ba otima lekgale. Ntswaki ke itse Setswana se se tlasa dikwadima ga meni. Thulanya dikgele ke fela ka gara studio. Wala ka fata fata ma kwatu se poka ka yoni ya ba wala ha ke ntse ke fata fata ma kwatu ke tsentse go ka gamo ke nka matla ka khutla ka tsentse mmala ngwana o tona ka tsana le poko ntse e tsika tsika ma bota e tsika ma bopo ya ba wala ha ke ntse ke fata fata di kwatu ke tsika ma dumela ke ntse ke re madumele a re ntseng ke a tšheka ke tla konya dikgale ke ga di kata ke fitlha ke ditlhatsepe moo ga di kata go ditlhatsepe moo gale ke e ke ke baya baya bua ka bua nna ke monna wa ka begea goba ga gale ke e ka bua ke tla e gatikela ke e tlola godimo ga ke gata mona godimo kwana kwa go monna wa ka begea le ntse le mpotsa gona ga e se ke go kae ga e se ke mane ga mo eke dimogeleng motseng wa tlasa thaba gantle mela ka feta masomakeng ga ke tloa masomakeng ka kena ga mateka itse ga ke tloa ga mateka ka be ke re mapesone ke ga madimola ga matsatso matebeleng ke masepala ka e feta fa ngwana motona ke tutubetse ebile ke sa bone letho ka fitlha thuwai gantle ka feta assumptione etsa ke fitlha assumptione ka be ke fitlha ke dikela ngwana motona ke fitlha renkeng ya thuwae ga ke tloa renkeng ya thuwae ka be ke thaosa ke ne ba gara matšhini ka fitlha go mogatlha ka bona ba ntate le ba mme ba ruopela modidi a tsane ga e le bontate bona ba ne ba lletsa tsa diphala ebile ba ruotlela mokogotso jala puma fela sebata puma fela motsong ye motona o sa tshwabe letho o diata fela sebata sa ka megoro jala ka kgonya ka tshwana le tau e ntse e phephepa digamo ka okwa godoma monna wa mosibusele ka dimpa tsa ditona ke bua ka tshepo wa ka nalane ke bua ka mogolo wa dikgomo mogolo wa dinku mogolo wa dipodi ke ntse ke re seipaki o ntsweetsa ntho le mathata ke bua ka lenong le ka godimo go mago ke bua ka mogolo wa disapo sepoka ke ga a gope ke go roma ke oka batho fela ke sa ba tshame nna ke monna wa ka begea le ka nyapa fela ka bogotshwanyane bana ba ka bogotshwanyane sekwatanyana ke bua ka tlhatlha monna ya mpantla le godimo ga e le ka mesebetsi ya ka ya mseta wa fela monna wa ka begea ne ntse le mpotsa kila ka ema kae kila ka ema godimo a tlhaba magatha nna sepoga monna wa ka begea
0: elele
1: itse ga ke fitlha ke ema godimo a tlhaba magathe ga e le diphoko tsa tsona Ni na di la ha musu, ni na di fanta sa sa di kaka, impa sa la ni na di bata ki sike ka wabana. Ki sa wan kata,
0: Assumption it's way man. Ora shumele motsolo mo re kutlwana ke fumanang ka nqena ba babedi ke dumela ba ba gago ba o qetela koko aleu
1: di bone ba ba rala ba ntwe mama tswa ke re di bua ba ipone ba ipona ga ne di no ka neng ke di le vije ne ke ba palla ntsha ba ke go ganda wala wa di tsane ke lengwe lo le mo tsinje ba ke pili mo le tsinje ga mpo tsana tsana ka ke ga pela Nimolo jike jike nsaka botabu de tsatane mapuche mo go tontiala la ke jike nsela le bi tsone pa mega ma se bule go tsimi ke tsi wa le go a Nimolo a le wa le bana a le pa tsone le le go tsala le tsetse ba nna ma tsu bana ba ba teng ba go le bana ke ba mo la ke ke go tsinge mo la ga me tsale ma tsatsi ke le ba bo le go go wa ba ne tsatsi nya ke o tsala ya mo ke ma ma ma ja ma ya ke na mo go go nya go la di ja tsala le ba du Pantari ba tsaka dimo di ye tsane ba tsanga ba bjang me tsa be go ntsang kwa bubu ye ya tsanga ma ga tsa mwana wa di tsane mo kula wa tsa tsa ba tsa Sana di ye ra de tete ra de ba tsa yo ne go bubu de wa mo mo wa tsho ya mo han tsene mo ba tsama no ga le go tsala mo ha ngona ba ma kana tsu ka ba go wa se ya Ke de ba de tsani di ye ke tsa mo wa ne ke nuri mo tsana ke wa ya da ke wa ke den du lu tsana ke tsa mai ke su ka ja ba jemba ga ke ba tsana mo na le ba tu Imawari ni matuku kuku thamane dimaboka wabari na bodile dibutile muiteng tsene mo hantswana ga le a ga wale tsala le tika patolong ke go ba go tsama mane tsana ba ba le tsa ho nna ya tsenge nna monna tso ba mo tsaka ka nono ga tsaka ke re tele tsa melo mo ga e tsedi tsa ba nna go tla
0: ya nyanya
1: ke le je di du di tsane le maziro maziro go go mana ba tso ke ba ho se bo dimba ya tsaba tsenge di kwa ba ba tsoge mabuma ba tsoge di tsa ho laya Unele zegare nete zama zwa kima pia kima wulae kima wapanya lima pijane mayo wapoma mtu kuma kuna matu jimnaka matabu hila
0: Ai
1: Nanyala
0: Ndajenu mela se Wee

0: wa heo mosagu apila wa wa la ba yang ka o mata ba o ka to sona kumela ke fara pelo mona wa ke ta dzo bona o nyanya nyanya go ntlo mata
1: tate

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molelwa ke ke bone bana beso na kunyena ya motswako. Re ke tla ke qala mona hodimo ke etla sekwana face 5 mo Bloem Fontein a re wa ke etsa monate Roy ke muruti makwaza ke lebile ka moka Bloem Town ba ke bo phamentswa ke ke moshe ma shopa ka mane ka bothabothe wena rorisang ka moka matatiele ke lebui a ke bohlaso bogoko ke bohlaso sem ntingila ke lebile ka orange farm bothabothe makene mo dumelang hle mmamoketeng kisi nkisi ntswaki ke hudima ntontoro ke bolela yona nana bolela ka sebilo mang hle wa bona ha wa tsho a u lwena ke bone mona na profile pic ya hao e romang ke ntate mojogobela a bolotsi a mohuru ibile a tseba molao a jile mpogo